0: もうそろそろ帰る時間？
1: まだ大丈夫だ。アイパー時間まだ大丈夫？
2: OK？
1: アイパーだって走って帰るんでしょ？三重県まで。ねえ、マラソンやってるよ。あれだって大野井さん時間大丈夫なの？
0: まだ大丈夫。
1: 大丈夫。ホテル取った？近く。
0: 近く。俺はもう電車で家帰るから。
1: 帰る。俺はもうここに泊まっちゃうかなと思って。
0: ああ、いいんじゃない？
1: だから俺もっと武器やりたいんだけど、
0: せっかく3人ハーモニカ揃ったんで、
1: そうそう、3人だけでちょっとやる。高いまん食べてもらって、あとよしみちゃんもりーちゃんも、よあよしみはずっと手拍子してるわ。ジョニーも手拍子してるね。あステファニーもあ、ほらクラップやる。じゃあ3人でやろうハーモニカ。
0: はい、
1: オッケー。